Ade ya die ti na ya pa. Ya die ama ya go fom. Ya die ama mani maguase. Ya die ama mena fufu atreme. Nesuwa ura de samu kamwa. Wosye sufra de yata mubati ya uso. Uba kaya sama kasiye.

yɛyɛ no no a minia minia minia wo tie me asɛm na wieyɛ nyina ne sɛ so wo awurade nyankopɔn na di ne mmara asɛm so yedi ne mmara asɛm so na di ne mmara asɛm so kae sɛ wo ne na ɛbɔ wɔ krɔnwe ne wɔ asɛm no nyina wieyɛ no no

0: so
1: ya su ya su mo jenji ena wa ma ya ti ya mo ho esu mo na su ba ya ya ma ya mo ti yesu ti asi yesu ti asi yesu ti asi ba ya ya ma wo ena ya ma ya yo na su ba ya ya ti ya ma me wo hia ni Nansu abedani yedi amao abedani yedi amao.

wafiri yesu dini ni muno koto jwa yina koto ma pretebe yina pamu kase wani akini mo yini se woki kawo wa se woki kawo wa atango mi yafi yoni ufata za wuji na grasu yankon kono oyo nyame.

Yankopon. Sa umudi Yankopon. Se gani batua wa. E kwansi dia bi ni mu bi. Men kuku hia senyina, e sori e pecha pecha. Yankopon. Ma won sa so ma bravo so. Na pima ma pem no, manim bu pam. Ma men pim pam, ma men koma ni wo yesu din.

0: wanda. Ono no ni matwe mo sabu ati. Enana saya. Gaye ye. Obi ni bia. Ebe si chuo.
1: Obeka ya ho. Obeti ya dimu. Hawakuba tuyo.

Au Ewradi Omaya wanim yasitre yenshim Sara na jabes pom pye katina usenyanku boy No wanim na tremishim Omaya nsio wanim Yesu pre wanim sevradi treyenshim na atamfo emferi

de um chano mapa. So a sano o nemo nyamo wa kwimi tme nko. Wusiya tsufira ga yeda naba ji aso. Kuba kha ya sama ka sia ni a yinte nara ba ina dia tsira ya. Erade anopai ka sama ni yeye mama.

0: Ogni me temrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya batinya mi ase a. Ni unu sadia sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya China ni mo a. Kiebe wo nyame abasa. Ani ni tsume. Ani na ho tei.

kyerɛm ne pɔ na ɛyɛfa koraa na memu afiri bɛba memu afiri asafo awurade

Ma kame honta. Sa mi ni nu yamba. Ni ma wali unta. E ma wata funyira sisi wonsa se wo wanimu. Bena makata wonamu.